0: 18 sati čuti ćemo naše zborove, orkestre, u školi imamo harmonikaški orkestar, gudački orkestar, moderni orkestar, učit ćemo razne soliste na instrumentima, predstavit će nam se naši učenici sa instrumentima, klavir, harmonika, flauta, truba, violina, violončelo, i ne samo kao solisti, i čut ćemo neke jako zanimljive kombinacije u komornih sastava. Dakle, pokazat ćemo jedan mali dijelić onoga što smo spremali tijekom ove godine. Naši učenici su zajedno sa svojim učiteljem uložili ogroman trud i rad, puno sati pripreme je, uz veliku podršku roditelja. Bit ćete nam sjajan koncert, puno, puno radosti, puno užitka, uz glazbu, uz velike emocije.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eric Clapton, 1989.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Elison Moyet, 1984.

glasu taj čas što valja reći. Ali treba moliti da taj duh bude u našem srcu. Isus je umirivao svoje slušatelje, svoje učenike i govorio im je: ne budite zabrinuti za život, što ćete jesti, ni za tijelo, u što ćete se obući. Ta život je vredniji od jela i tijelo od odjela. Promotrite gavrane, ne siju niti žanju, nemaju spremišta ni žitice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica? A tko od vas zabrinutošću može svojemu stasu dodati lakat? Evo, bitno je ne biti toliko zabrinuti, pouzdati se u Boga i činiti ono što možemo. Ali ne u grču. Sveti Pavao, kao što je pisao Filipljanima, govori danas: radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Ne budite zabrinuti ni za što, Gospodin je blizu. Nego u svemu molitvom, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.